0: 走った。ゴールは果てしなく遠かった。進むことをやめなかった。いつまでも転がし続けた。人として大きく成長した。いろんなことに気がついた。みんなが一つになった。笑顔は街にあふれ、くだらない悪意が影を潜めた。
1: チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな

ことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。